wa wa di ediso fa wa wo ediso fa wi ediso fa wa kwantu ediso enkrata ne fa diso ejuma ne fa diso apomden fa diso enyini che fa diso abrabo kan ko fa diso ewiye pa fa diso ewa yesu dey ma ma ne subon pile ma ne subon pile ma ne subon pile ma ne subon pile.

kukosini na sio nyame so doye nanke ya kebwane nkwa kebi ya dupemi nchie nesu mwani ya ye ni na niye ma ye ya enfata na obwadi ya da su doye niya eni ya siye diya sida eni ya ye di mani di peja ni di mani di so Yeah, you are, yeah, yeah, yeah, so King of Kings, Lord of Lords, Alpha and Omega, Asasia, and here we are, young coupon. Uno bonsio basase, uno bonsumbo hai, uno mani padie, uno mani pabafum. Wana upeja nipa na wana nipa ya huma suwa utumi brandi pasi enenu mreye sabwa nifacha nyesa peja wudi ima wudi iso sabi ya uma abribi ya fum nesu kwa suwa di chain enti enya diye betumia fuwasi nedi dambacho bebi ya wabi ya bebi ya utibi ya sa utike mutu kwa uwe konti omu ba uwa jime mu uwa fie kuna mfamu eko bebi ana uti wanko nabi ana uti ya misamre ya fa aye yeni ya sinama obadi yeni de radias wati esanse de waye no bura jinyo eka uni ya bi misu obi tumi wane ba no tani ba obi tumi wane ba ni be ye ye ne ye ni ya obi tumi wane ba na